achi fi monye kure kwo mo na lolo beki no na ihe omume nke igba amaka na Zandas 105.7 FM eba ka no na eweteru ni ihe gbasara maka igbo omenala igbo gadi onye si na omenala igbo gadi onye ahu ala ekwe ka ora mi aka ekwe kon kon kon